0: طلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام
1: بلا جواب بعد بلا جواب
0: واطلع ودويرهم

اسمك همت هسه انت جد حسين حسين حسين ما شفتك وباسمك همت هسه انت قدامي صرت مو بس اصوب لك دمعتي

اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، من حزنها يشيب راس. يلا اللي راح من عندها ابوها شلونها، اللي راح من عندها ابوها شلونها، من حزنها يشيب راس ظنونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، تطيح بس ما تلقى لي قومونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها، يصير كل شي مو حلو بعيونها. واهويلا يا ابو فاطمه واهويلا.